0: Dula fatshe. Mme re ke re bue ka pele-pele. Pele nako ya kgefutso e fela.
1: Lokile. O tsebe gore ke seo je le go ja. Ga o mpona ke le
0: mo. Ka mo ratang dijo ka teng.
1: Ke nako ya ka e dijwa ke.
0: Ke ne ke re he ke mpe ke arabele tabenyane e o sa le o itlatlarietsa ka yona ya gore dipelaelo tsa gago ga di sekelwe tsebe. Ga golo jwang bane ke akgang tate ra lethen ka gag.
1: Ga ke batla go bua le ntse ke a itlatlarietsa empa ya gona ta temo jalo e jalo ta.
0: Nna o ile o a tlhokomela diartikele tse ngotsweng ka yena.
1: Ke re ke di bone di le pedi ka bobedi ba tsone jeletse bretle.
0: Mistress, ke a leboa ga e le mo wena o sobile o nketeletse pedi. Mamela he go na le artikele ya botlhokwa go tsena tse pedi gobane yona e akagetsa gantle ditaba tsa ya pele. Ga e qeta moo e bontsha dikgeo tse lebisitseng gore koranta ene e a inyatsa.
1: Empa go ne o ntse o tla ba jogalwa kere rona re mmaketse gore na modie